0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, ons moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

vandag. Weet ek hy dra my las. Weet ek dit is die dag wat die Here geskape het.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse.

Goeiemôre. Saterdag die 13de. Hallo julle klomp dierbares. Laat ek eers my keel 'n bietjie skoon kry nou hierso vinnig na 'n slukkie. Welkom. Dit is alweer Saterdag en van nou af gaan ons Saterdagoggend 'n bietjie saamkuier terwyl jy jou ander take doen. Jy moet nou net gaan stil sit nie. Solank jou ore net oop is. Geniet hierdie lekker oggend. En ek hoop julle hou van ons kenwysie. En net die gedagte om Saterdagoggend saam met ons te kuier is al klaar great. Die van julle wat nog in 'n bed lê of pas wakker geword het,

Daar is hy. Lekker oggend. By my is dit dik mistigheid. Mense, dis koud hier in die Weskus. Ek sit hier aan met 'n warm hemp. Alaska trui, met ander woorde hierdie gepadde truie. Ek sit aan met 'n serp om my kop, 'n beanie bo op my kop. Een hand binne in die Alaska ja, 'n trui se sak. En ja, ek het daarmee medikasie geneem. Weet julle wat, ek wil julle aanbeveel. Maak nie saak of jy nou oorgewig, ondergewig of wat jy is nie. Vat net 'n bietjie appelasyn, so 2 eetlepels appelasyn en so 2 eetlepels suurlemoensap in 'n halwe koppie lou water. Meng dit en drink dit. Weet dit is nie sleg nie. En drink dit net elke oggend. Jy gaan nie glo wat dit beteken vir jou liggaam nie. Net 'n bietjie halwe, so 2 eetlepels halwe asyn, 2 eetlepels suurlemoensap vroeg in die oggend op lou water. Ja, myne sal in. En ek sê vir julle, julle gaan nie glo nie. Nou ja. Ek het 'n grapje om dit wat vir julle te vertel, maar ook van nie glo nie, né? Nou vir almal van julle wat nou nog miskien in die bed lê of al op is, wat ook nie meer jy jonk is nie, en al die krake en die skiniere en alles wat nie so altyd so lekker, eers moet 'n bietjie warm word in die oggend voordat jy aan die gang kom, of soos ek sê, 'n bietjie olie kry, en dan om weer reg te kan voel vir die dag. Ja, koffie is ook olie, hoor. En vir julle, hierdie volgende nommerkie, almal van julle, is julle reg vir hom.

Ek hoop julle het hom geniet. Nou ja, reg, met complimente van André. Nou ja, warm wees vandag. Ek weet nie hoe lekker weer daar by jou nie. Ek het geen idee nie. Ek het geen idee van hoe lekker daar by jou nie, maar ek gaan vir jou aanbeveel, kyk by die venster uit, dan sal jy mooi weet hoe lekker jou dag. By my is het toch mistig, maar die son gaan skyn. Ek weet nie, jy bent 12 uur vanmiddag seker, maar is mistig, vreeslik. En ek het een grapje vir julle vanuit, of twee, of drie dalk. En ek wonder, waarmee hou jy jou gewoonlik bezig op een zaterdagochtend? Ek weet, Charlotte is druk bezig daar na die supermarkt. En ja, sy is tamelijk bezig daar so. En ek weet, René leen nog in die bed. Ja, sy leen nog in die bed daar in Koningsbaai. Hy plek ook maar bloedig koud raak in die winter. Ja. En ek weet nie hoekom, maar op een zaterdag voel het my altijd kouer in die wereld, in die winter. En ek het nou my kinder daar, het ons huis gaat daar, achter die kerk, en boot in die kop, is nou nog daar, so'n groen dakkie. Jy kon nie met die motor tot by die huis rijden, jy moet onderstop om jy opstap. Mense, en op een zaterdagochtend, dan kom my oom Haaf en Simone hem af ons keier vir die naweek. En stap ek en hy van Gordonsbaai af tot in die strand, daar by die Voortrekker Caravanpark. En dan stap ons kus langs, maar dan stap teerpad langs terug. Mensig, daar die jare, ek praat van baie jare terug, was daar een plek gewees. En net voor jy die bulkie kry kerk toe, en die water afgestroom gekom, het hy so knie diep oor die pad loop, dan stap ons deur om. Ons is waternat van die nat gereend, jong. Waternat, kom ons by die huis. Dan trek ek my kalgat uit voor die kachel, maar ek is nog klein, nog jonk. En word ek eerst warm, maar trek ek droe kleren aan. Ek sal dit nooit vergeet, die Gordonsbaai. Maar die plek is intussen al een bykie opgegradeer. So hier en daar een huisie bygekom. En hulle het nou al die stormwater bykie weggewerk daar. En, maar het was altyd koud. René, as jy daar luister, daar in Gordonsbaai, bly maar in die bed. Bly in die bed. En Charlotte, jy sit seker al warm gewerk daar in jou supermarkt met al die brode en die chips uitpakkerij en sulke goed. Sy doen alles self, mense, sy doen alles self. Sy ran na hele supermarkt op haar eie. Nou ja, die luister nog saam, laat wees vir my.

Jare gelede toe kuier ek gou-gou daar vir 'n daggie tydens my deurrit daar in Kimberley. En daar's ou tannie in die ouer huis wat ek gou-gou wou gaan hallo sê het. Ek het daai jare nie gesien nie, baie jare nie. Nou ja, nou vra sy vir my hoe lyk die dorpie? Dis nou die dorpie wat ek al geleer ken het in. Is Genisse winkel nog daar? Toe sê ek, tannie, nie meer nie. Daar is nou afgebreek in ander geboue gebou. Jy sal die plek nie ken nie. Sy sê, rarig. Ek sê, ja, tannie. Sy sê, en die koöperasie op die hoek, waar ons altyd naartoe gegaan het op 'n Saterdagoggend. Ek sê, nee, tannie. Die gebou is nog daar, maar die koöperasie is nie meer daar nie. Daar is nou 'n supermark. Jy gaan daai plek nie ken nie. Rarig, sê sy. Ja, ek sê, ja, wat? En daar's nou 'n robot ook op daai straat. Sy sê, my jene. En daai garage daar so van Redding, hy's 'n garage wat die Ford verkoop het, waar ons altyd petrol in gegooi het. Ek sê, tannie, jy gaan daai plek nie ken nie. Hy is heeltemal verander. Hulle verkoop nie meer Fords nie. Hulle diens net voertuie en hulle gooi net petrol in. Jy gaan daai plek nie ken nie. Sy sê, ai my kind, hoe dink ek nou ver terug? Toe jy nog 'n klein seentjie was en ek jou doeke geruil het, ek sê, tannie, jy gaan daai plek nie meer ken nie. Goodbye.

Hey, dankie vir die terugvoer. Ek waardeer elke sinne. Ja, nou toe. Ek het nog baie stories om jou te vertel. Maar kom, hier is 'n nommertjie wat ek dink 'n Saterdagoggend lekker sal afgaan. Maar die sonnetjie wil deurkom by my. Hy wil deurkom. Dink met die mis is besig om so 'n bietjie te wyk. En laat weet vir my hoe lekker daar by jou. Charlotte, kyk uit daar by jou venster by jou supermarkt. Vertel my hoe lyk hy Pretoria daar so vir julle. Ek neem aan is lekker koud vanoggend daar. En Nita, hoe lyk het daar by jou kant? Is het daarom 'n draaglike koue vanoggend? Hy plek vir jou raak ook maar blerrie koud, ne? Oeh, deksels, ek ken. Ek het 3 jaar daar gewoon en ek sê jou sê, ek het 1 jaar gevat om gewoon te raak daaraan. Nou ja, maar daarna toets ek heeltemal alright. En nou kom.

Dan is die lyf daar 'n bietjie warm, jy weet, so net en jou klere hou jou daarom nog so 'n bietjie warm vir 'n tydjie. Daai plek is baie koud, Kimberley. Maar die koudste wat ek nog ooit gekry het in my lewe. Gelukkig was dit net vir 'n sekond of 3. Op 'n plekkie met die naam van Ryds in die Vrystaat. Mense, ek kom daar die nag aan. En ek is op pad soen om 'n pakkie te gaan afgee, maar dit is eers die volgende oggend afgee by Matthys Roet se pa se huis. En ek moet dit daar afgee, maar nou is ek te vroeg daar, maar is donker nog. En ek dink ek gooi sommer petrol in, want die petrolpomp se liggies is aan. Ek sit daar in die kar, mense, maar die verwarmer is aan. En ek sien geen petroljoggie nie. Niemand hier, ek sit maar daar. Maar ek het nou niks, ek moet nou elke geval moet dit wag tot dit lig word. Ek is nou nie haastig nie. En na so 'n tydjie toe kom daar 'n petrolman uit. Toe gedraai in die lappe. Mense is kombers op kombers. En hy kom daar aan met 'n balaklava aan. Ek weet nou as die petroljoggie maar hy is nie daar oor nie. Hy sê, "Kan ek help?" Ek sê, "My liewe mense, ek draai die ryd af." Om vir hom te sê, maak maar vol die tank. Maar daai sekonde toe hy ryd afdraai, toe besef ek hoe koud dit buite is. Dit was iets verskriklik. Ja, ek het dit nooit in my lewe beleef nie. Nie eens 'n yskas is so koud nie. En ek sê, maak maar vol. En die arme man maak toe die tank vol. Maar hy staan daar toegedraai en daai lappe, sê ek jou. Ek weet nie of hy gebeur het, want ek kon nie sien nie, want hy was te toegedraai. En hy maak my tankie vol, nie myne nie, my die motor se tank vol. En ek betaal toe, maar dan moet ek weer die ryd afdraai om te kan betaal. Mense, dit was baie koud. Ek dink dit is die koudste wat ek nog ooit binnekant gevoel het. En agterna toe sê hy vir my, nie, maar dit is mos maar so nie nag hier so by ons in Ryds. In die Vrystaat ken ons maar. Ek het die baie van die Vrystaat geken, daai deel geken van die wêreld so goed nie. Maar dit was verskriklik koud. En ek het toe vir die arme man so jammer gekry. Ek het hom maar 'n voetjie ekstra gegee net omdat hy so die moeite gedoen het in die koue. Al is dit sy werkie. Nou ja, mense. Koud, ek ken van koud. Ek ken van koud. Maar as jy wil warm word, dan moet jy nou gou-gou uitspring. Pantoffels inspring en geniet hierdie ene.

Fernando. Ja. Onthou jy nog die Burgerband radio's daai tyd wat ons so 'n praatjie vir 'n maatjie gehad het in die karre ry en rond, dan gesels jy nou so met almal op die lig. En al die handles wat hulle gehad het, is nou die byname wat jy gebruik het. Ek het twee byname gehad, want ek het twee Burgerband radio's gehad daai jare. Ene was The Undertaker. Ja, ek is die begrafnisondernemer gewees. En die ander een was Manolito. Met Manolito het ek lang pad saamgekom, want dit was my bynaam gewees vir jare. Maar dit was jare gelede, hy het al uitgesterf al. En, maar kom, ons maak julle gou weer gewoond net aan ons kenwysie, dat julle net weet. Nee, ons gaan nie, ons gaan nou eers iets anders speel. Frankie Lynnommerkie, ek dink julle gaan dit verskriklik geniet. Ons hoor het so min. En die sonnetjie kom deur. Kom ons kyk hoe laat dit is. Dit is 9:15 en die sonnetjie begin skyn by my.

As hy lekker man, sommer net 'n lekker nommer daar's. Ek kry nou 'n klagte. En ek gee graag my aandag aan 'n klagte. Die mense sê hulle geniet so die musiek vanoggend, hulle kan nie hulle werk gedoen nie. En dis my skuld. Mense, ek kan nou nie help nie. Dis maar die tipe musiek wat ek van hou ook, né? En ek dink julle van sal hou. Ek speel nou ongelukkig nie Beethoven se oeverspel en Bach se woonstel musiek nie. Dit doen ek nie. So dit is ander mense se voortyd daarin, want ek het te min kennis van dit. Ek weet Marius is baie goed daarmee. Ek self kan nie. En maar ek kan, ja, ek is, nee, jy moet maar aangaan met jou werkies, jong. Musiek maar op die agtergrond hou. Moet nou nie vir my die skuld gee daarvoor. Toe, toe, toe, toe, toe, toe. Ek is ook maar so, jy weet, ek kry niks gedoen as jy musiek speel nie. En ek het mos baie katte, soos julle al seker al weet al. Jy weet, ek het 5 katte. Een hond. Nou ja, en nou, my oudste kat is 'n radiokat. Sy naam is Frank Sinatra. Hy is Frankie. En hy kom sit gereeld as die musiek aangaan, dan kom sit hy langs die rekenaar. En kyk nou vir sy pa. Hy is die oudste van almal. Hy is nou al so 11 jaar oud. En Frankie is 'n gimmerkat met so 'n wit bors en wit bekkie. En baie lief vir sy pa, hy slaap ook by my. En nou in elk geval, hy het nou hier kom sit. Rustig kom sit. En toe ek nou vir hom sê, maar ek gaan nou ietsie speel uit die Ami tyd uit. Toe staan hy op en hy loop. Nou wat het hy teen die musiek van die Weermag? Ek weet wragtig nie. Maar miskien was hy net dors. Ek weet ook nog nie hoekom hy opgestaan het nie. Maar ja, gewoonlik sit hy tot ek afskakel. Hierdie enetjie is van die Suid-Afrikaanse Weermag. Julle gaan hom ken. Geniet hom sommer net lekker vir al die Weermag mense.

lekker enetjie gewees daar so, ja, lekker, lekker, lekker. So weet die ou daar uit, né? Ja, mense, ek gaan nou weer vir julle 'n storiekie moet vertel of 'n grapje vertel. En, maar, saterdagoggend, die gebeur nie baie markte in hierdie tyd van die maand, die middel van die maand nie, maar daar is altyd daar by Shipwreck, aan die kant Sint Helena Baai, is elke saterdag gemark. En weet julle wat, ons in die eerste en die tweede naweek van elke maand is hier omtrent markies oral oor die Weskus. Jy kan amper 'n toer vat op 'n oggend, maar nou kom jy by ene uit en dan haak jy vas, dan kom jy nie by die ander uit nie. Dit gebeur so gereeld. Hou jy ook van markies 'n bietjie te gaan rondloop tussen die tuisgebak en die tuisgemaak? En dit is altyd lekker. Hierdie ene verkoop ou boeke, daai ene verkoop plante. Hierdie ene maak kos, lekker kosse. Dink aan nou Tiny hier so in Port Owen. Maak lekker kos van sy karavaantjie af, die heerlikste. En daar is 'n ander oomie wat braai verkoop, jy weet, braai gerechte. In ander woorde, gebraaide choppies en worsies en slaaikies en sulke goed. Oeh, jy kan mos nie by al die markte uitkom as jy eers vashak by een mark nie. Dan het ons in Sint Helena Baai elke tweede naweek van die maand, het ons 'n groot mark. Mense, maar hy is groot en die mooiste goed, hout speel goed. En gevriesde hoender direk van die boer af. En jy het oomie daarsom, wat die mooiste, maar mooiste vulpenne maak, hy woon aan Saldanha. Mense, hy goed is mooi, ek is liever 'n vulpen. Maar ek kan nie by hom aangaan nie, want ek sal alles opkoop, ek sal nooit gebruik nie. Ek skryf nog steeds met 'n vulpen, glo my, ja, ek doen. En, net dan met die ink, kraak, bykie skaart, die swart ink is nie altyd ooral beskikbaar, maar die blauwe wel, ja. En die blauwe is goedkoper ook as die swart ink vir die volpenne. Maar allemaal skryf aan met swart ink deesdaan, moos jy weet, want jy weet natuurlijk, blauw ink maak nie mooie fotokopies nie. Nou ja, en asof jy undercover wil wees, wat jy blauw ink gebruik. Nou, ek teken gewoon ek met een potlood, ek uitvee as ek my mind change. Maar, nou ja, en, maar weet jy wat, saterdag en markies is altyd verskriklik lekker om te besoek. Jy sien goed wat jy nie in die winkels kry nie, rarig waar nie. Ek moet nou wees, juist na die volgende mark gaan soek, waar kan ek een leerbelt, lyfband kry? Ek het my eie bakkel, wat is een bakkel in Afrikaans? Ek weet nie. Nou nie een wiel wat wobberig loop, ek bedoel nou een bakkel wat jy voor in die belt sit, om hom toe te vast te maak. Ek soek die leerbelde. Nou moet ek gaan soek vir ene, en ek vir twee, wat had een breine en een swarte. En ek gaan dit net kry by een markie, by geen ander plek nie. Wanneer was jy laas by een mark geweest?

Goeiemôre aan Philip. Goeiemôre aan mevrou Noordwes. Wat 'n mooi titel om te hê, maar dit pas haar soos 'n handskoen. Hallo Annelie. En hallo Philip. Hallo Denise. Ek is seker jy luister ook lekker saam vanoggend daar uit die mistige Port Owen uit. En of skyn die sonnetjie nou al daar by jou al? Sy is mos daar so in die langs die water. So met die gevolges. Ja, dit is maar koud reg daar. Ja, maar ek is seker daai kaggel brand al lekker. Né? Nee. Ja, dit natuurlik moet wees. Ek wou nou hoeveel van julle het kaggels in die huise nog? En hier by ons het ons natuurlik bloekomhout wat ons gebruik in die winter vir kaggels. En want ons rooikraan sou ons maar verbraai en is die van ons wat bevoorreg is om 'n bietjie rooihout te hê soos jou kameeldoring ensovoorts. Ons sê dit ook, ons kry dit met daai die Kalahari uit daarvan Annette se wêreld af en is te koop by ons, maar ons eie inheemse rooi krans wat ons eintlik maar probeer uitdroei, maar nie kan nie want hy groei te gou, is ons braaivleshout en bloekomhout, ons het ook ons kaggelhout. So ek is seker Denise kaggeltjie brand al lekker want dit kan maar vrek koud raak langs die water by ons, né? Jep. Vrek koud, sê ek jou, baie koud. En ek wonder, hoeveel kopie koffie het jy nou al gehad vanoggend al? Ek het 2 gehad en ek het 1 by Annette gekry en ek het 1 gekry by Evert. So dis 4 kopies koffie. Nou ek dink is tyd vir nog een. En ek hou van koffie, man, ek hou van koffie. Mense, nou gedingetjie, jy moet julle medikasies drink. En as dit nie werk vir jou nie, gaan sê vir daai kwak dokter van jou, hy die goed werk nie, geef my iets anders. Ons wil nie nou al allemaal siek word nie. En die medikasie is maar net daar om ons op idle te hou, né? Besef julle dit? Dit maak jy gesond nie. Dit laat jou net idle. Dit help my net daarvoor. Maar een ding wat nou werk soos 'n bom. Hy werk altyd. Is 'n Disprin. As jy nou elke aand 'n halwe Disprintjie drink. Baie goedkoop. Dit is wonderlik. Ja. Het maak hy aardkies wat nou bykie verstop is, weer een bykie oop. En vir die van julle wat een bykie verkalking het in aardkies, jy weet, baie

Of ons het 'n super hoër ouderdom, kry ons dit maar. Ek het myne in my nek. En dan drink ons maar 'n halwe enetjie, dit's goed vir die hart ook. Nê. Nee. Yes, het disprin is wonderlik. Hou dit gedagte, hou maar altyd jou disprinkie by derhand. Kom, ons gaan voort.

Daarop het ons 'n dis print. Hoe raas hierdie gevoel van my in die agtergrond. Hy is moeilik. En hy raas omtrent die som. André het, nee, ons los eers vir André het uit tot net om toe. En ek het dis vir nog 'n lekker stukkie musiek. Ek, ja, dat kan jy voel gaan stil maak.

As hy mense, ja, hoor jy so, ek moet net sê, ons verwag nie van ons personeel, ons verwag regtig nie van ons personeel, om werk toe te kom met die houding nie. Ek is net hier vir die geld, nie handgeskrewe nota. Ja, onderaan. Dit is letterlik alrede hoekom ons hier is. Ek sien nou die advertensiebordjie rookverbode. Ons is jammer dat ons jou lewe effens probeer verleng. Nou to nou. Maar een wat my nou regtig baie fascineer, is daai ene wat hulle sê, dat ek moet eers gou reg onthou hoe werk hy nou weer. En die ene wat kampeerders is, ok? Een tentpaal, jylle ken die tentse paal, die dikpaale, nee. Een tentpaal is nie bedoel vir paaldanse nie. Soek asseblief ander maniere om jou ouers te leer te stel. Asseblief mense, die van jylle wat so graag kamp. Moet nou nie dink dat tentpaal is daar vir danse nie, hoor. Dus, jy kan ander maniere kry om jou ouers te leer te stel. In die openbare aan die karavaanpark. Is dit reg? Ja, nou toe. En André het...

0: Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir een kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861-007628 of klikkie.
1: Ja, die sorry, ek lach nou lekker. Die specialist vraag vir die patiënt, wie was jy voor jy na my toe gekom het? Die patiënt sê, my huisdokter, specialist sê, hulle is gewoonlik maar vrot. En, hulle is gewoonlik maar vrot. Wat het hy vir jou gesê? En, hy het gesê, ek moet jou kom sien. Oké. Nou ja. So, jylle weet natuurlijk wat staat op my voorskrif geskrywe wat die dokter vir jou gee om vir die apteek te gee, ne? Hy sê, dit staat, daar staat, ek het my geld gemaakt, dis nou jou beurt. Lindy, kom ons gaan maak en draai by Lindy. Al die pa daar in Durban wil.
2: Ma, ek is raad op. Tijd is min en ek is al voos gesoek na venues en accommodatie. Ouma se 88 sê, jou pa...
3: Daar, sissy, kom neer. Hou asem, hou asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalerij en accommodatie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop papa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
2: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur die e-pos na artandaccommodation@gmail.com.
1: Dis reg, onthou net as jy in die kamp kom. Ja, jylle geweet handdoeken, kan nie grappe vertel nie. Nee, hulle is maar een droe, hulle het maar een droe sin vir humor. Ja, nou toe, net so terloops. Kom, hierdie eniekie moet ek speel, sommer net vir die lekker ene.

0: die volgende nommerkie wat ek baie graag wil. Ja. Ja. Ek wil hom vir jou speel. Ja, vir jou. Jy wil nou lekker saam luister. Ek sien nou so 11,000 luisteraars. En hierdie een wil ek vir jou speel.
1: Jy is mooier.

Dat sê, ek moet gou net met julle deel. Dit is twee gesprek tussen 'n studente, twee studente. En ja, laat ek net gou hierso kom kry. Okay, daar is so. Ag, jente. Jenna, die ding van my is vanoggend nie lekker nie, is bietjie vinnig. 'n Twee gesprek tussen studente. Student 1 sê, "Wat is daardie ding? 'n Cooper gong." Student 2, "Nee, dit is 'n pratende horlosie." Hoe werk dit? En die student sê so, luister nou mooi. Hy slaan die gong. Een stem skree uit die woonstel langs aan. Hou op ras, dis vir vlaks 1:00 in die môre. Ja, dan weet jy hoe laat het is. Nou toe. Is een pratende horlosie, is een gong. As jy op die nacht laat afslaan. Dis reg so. Nita, hierdie ene.

Dat is hy. Lekker. If bats could talk. Nou ja. Gou hierdie enetjie. Hallo Andy. Jy moet lekker saam luister.

van Groot Radio. Nou hoe groot kan een mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeger jare in die goalie gespeel. Ek hoop na al die terugsla en die moeilike tye wat ons allemaal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, ga Groot Radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

van Groot Radio. Oh, nou hoe groot kan een mens aan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeger jare in die goalie gespeeld. Ek hoop na al die terugsla en die moeilike tye wat ons allemaal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan Groot Radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: Dit was nou lekker gewesen, ne? Prachtig, ja.
1: Ein klasse Hit. Jetzt hier klicken und du hast alle Infos und die meisten und besten Videos gratis.
0: Da sei dit was prachtig gewees. Nou maar kom mense. Ek het 'n nommertjie hier wat ek moet speel. John Belcher. En ek dink is een van sy mooiste liedere. Hier is hy, geniet. En Anita, jy kan maar saam met jou dogter gaan eet. Ek wil jou langer ophou nie, maar wat ek wil sê is, ek gaan 'n bietjie langer bly vanoggend op die lig. Daar is niemand na my nie, onmiddellik nie. Met die gevolg is, ek kuier nou so lekker, ek gaan 'n bietjie langer kuier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die rechte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met stijl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld. Ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet. Sing my lief al verdriet.
0: Ja, wees gezond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

Nou vriende, aangesien ons oggend so baie luisteraars is, gaan ek langer kuier saam met julle. Is dit reg so? Nou toe, dan doen ons dit so. En ek weet, Nita het 'n afspraak met haar dogter daar in Kimberley. En ja, sy het gesê, sy het dit uitgestel tot na die program. Maar ek gaan daar nie langer ophou nie. Sy kan nou met plezier haar dogter gaan kuier en ek kuier saam met julle. Is dit reg? Ja, dis seker reg. Ek sien ons het verskriklik baie luisteraars vanoggend. Dis wonderlik. Nou maar kom, Engelbert Hampedink.

Ja, nee, mense, ek sien die getalle het sommer drasties geklim. Is pragtig, wonderlik. Welkom, welkom, welkom aan al die nuwe luisteraars wat ingeskakel het vanoggend. En net vir julle, kom ons sit gou hierdie netjie op. En net vir julle wat nou laat ingeskakel het.

0: internet radio met styl.
1: Dis hy lekker Saterdagoggend en die sonnetjie skyn by my, die mis is weg. Woe, nou is ek in my element, my solarpanele kan lekker oplaai. Ja, ek is mos 'n langstaan kamper. Het julle geweet? Ja, ek is 'n langstaan kamper. Dis daai mense wat in 'n karavaan bly, lank staan vir maande op een plek. Nou ja, ek is een van hulle. En ek geniet dit om saam met julle te kuier op hierdie Saterdagoggend. Die mis is weg, alles lyk reg.

Dankie, Jan Raap met Mina. Ja, Jan Raap, hoe daar so in Kanariewêreld daar by Niekerkshoop, naby by Griekwaardstad. Hy en sy neefie boer saam daar so. Hulle moet twee wees, want hy reis baie om te gaan sing en so aan. Nou een nommerkie, een lekker ou nommer, wat ek graag met julle deel vanoggend op hierdie prachtig Saterdag die 13de. Ja, is een mooi dag. En ek is so tjaf. Wat is die woord daarvoor, die Afrikaanse woord daarvoor? Trots op al die luisteraars vanoggend. Dat is baie. En het is vir my verblywend. Iewers doen nog iets reg. Nou kom, hierdie ene, ek speel om vir julle allemaal.

Funky Bliss van daai ou ouetjie. Dit was net te pragtig. En nee, ek het nog pragtige musiek vir julle. Ek het nog nie meer lus om af te skakel nie. Ek wil bly so kuier sommer lekker saam met julle. En ek hoop julle kuier ook saam. Laat weet vir my by 079-505-8450 van waar af jy luister. Ek hoor graag by jou op WhatsApp 079-505-8450.

Dit is 'n mooi song, regtig waar. Nou ja, ek het nog 'n mooie hierso van die Breekbare Spore. 'N pragtige nommertjie van hulle ook, wat ek graag met julle deel. Nee, ek bemark nie musiek vanoggend nie, ek speel lekker musiek vir die Saterdagoggend en ek weet julle almal is nou al by die huis al, julle is besig met julle dingetjies of julle nou ontbyt gaan eet, is nou pas weer terug of julle is nou op pad gegaan na die mall toe om 'n bietjie te gaan rondloop en geld uit te gee en ja, onthou ons bankbesonderhede kan ek vir jou aanstuur, hoor. Ons bank, ons radio het ook 'n geldjie nodig. Ons wil bitter graag 'n klein ou karavaan koop. 'N Ouwe wat ons kon omskep in 'n mobiele eenheid vir buiteuitsendings by skoue en feeste. So ons soek nog 'n paar rand daarvoor. Ons soek nog geldjies daarvoor. Die radio het ek maar net soveel geld. So en ons wil graag 'n karavaantjie aankoop. Ons wag nog vir donasies. Nou ja, nie veel sê nie. Ons het 'n paar rand, maar ons moet nog bysit 'n bietjie. Dankie, en dan om dan gewoonlik toerist vir buite uitsendings. En hierdie enetjie geniet om.

0: dat doen jy lekker ouetjie gewees daai nie, né? Nou toe. En ek het hierdie enetjie om met julle te deel. Daar hier binne wat so in die weermag was en die polisie was en die uniform was, hierdie een spele.
1: Monitor

As hy ek lees toe iets, ek kan nie julle dit vir julle vertel nie. En ja, skerp een. Maar toe mam, en nog 'n ouetjie, julle gaan hom baie geniet. Ek kuier nou lekker saam, hoor. En ek is bly julle is nog met my.

Zadevamo je enige wees nie. Pragtig, né? Ja, ek het geweet jy gaan hou van daardie ene. Ja, dit is natuurlik die breekbare spore ook gewees daardie ene. 'n Bietjie en nommertjie om toe netjie saam te dans gou-gou vir die oggend. Ek het nog so tydjie saam met julle.

Lekker nê. Ek het geweet, ek het geweet julle gaan daarvan hou, nê. Ja. Ek het geweet julle gaan daarvan hou. Nog lekker wakker enetjie.

Dat is lekker man, lekker, lekker, lekker, lekker. En ja, julle wat nog so lekker baie saam luister. Ja, hierdie is vir die dames. Die dames moet nou mooi luister. Kom sit nou mooi stil en luister, maak jou oogies toe. Maak toe jou oë dame en luister mooi saam.

is lekker. Ek geniet hierdie ou musiek vanoggend. En my tydjie raak 'n bietjie min saam met julle vanoggend, hoor. Ek het nog so 'n paar nommertjies oor. En dan moet ek moet vir julle sê teen vanaand. Ja, is dit natuurlik boere musiek. Ja, hier vanaf so 6:00 se kant. Julle gaan van 6:00 af aangeskakel wees, almal van julle. Lekker boere musiek en Jimmy sal nog laat weet of wat hy self gaan op aanbied of ek het moet doen. Ons wag maar om te hoor nog. Maar waar is jy nou? Jy is nou by Gaan Groot Radio saam met Andrei.

Lekker nee, ek is bly julle geniet dit. Baie dankie vir die terugvoer en die boodskapies. Ek waardeer elkeen van julle. Ja, tweede laaste nommertjie vir die dag van my af. Daarna is daar nog lekker musiek op ons gaan groot radio tot vanaand. Hierdie ene, droom jou oë waar met jou.

Ek sê vir julle almal baie baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Dit is nou 11:00, ek het 'n uur langer gekuier as wat ek wou. Maar ek moes, want dit was so lekker om saam met julle te kuier vanoggend. En ek maak dit, ons maak dit weer so volgende Saterdag. Maar intussen gaan julle my weer hoor, miskien vanaand of Jimmy, ons sal maar kyk. En dan natuurlik weer Woensdagoggend. Ja, en ek is maar skaars die laaste tyd, maar jap. Ek volgende Saterdag, as alles goed gaan, ons gespaar is, dan kuier ons weer lekker saam, allemaal van ons. Ek groet, en ek speel uit met de Albert Immelman nommerkie, en geniet om. Mooi bly, en dankie vir die luister.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van jester weer. Maar sê dit jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan de 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Codini Rex.
1: Gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Ek staan op haar balkon en drink haar alcohol.

Manolo daar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please.

kwam van school pa Diepo. Maar Irene bly weg, sy skapelvrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas in die naam van school pa Diepo. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

Goeienaand, goeienaand, goeienaand. Vanuit 'n redelike koue Weskus aan almal van julle wêreldwyd welkom. Ek weet julle luister vanaf die Eden distrik, vanaf die Kalahari, vanaf die Griekwa stadwêreld. Jy luister vanaf Kimberley. Ek weet julle is oral. Potchefstroom, van 'n builpark. Ag, noem het, ek weet julle is allemaal daar, ooral. Wyd gesuid, wyd en suid, want ek sien julle, ons getalle wys ontrent, goeie getalle vanavond, julle is van ooral oor. Nou mense, ek staan in vir Jimmy, hy het nog gewerk net om maar toe sê, ander asseblief staan maar net in, want hy weet nie of hy betyds gaan wees nie, en ek doen het graag vir Jimmy. Ek het nou gisteraand saam met julle gekuier, as 'n besoeker natuurlik, nee, ek het saam geluister toe Jimmy sy program op was. Ek was vanoggend op die lig gewees saam met julle, wat heerlik was. Dankie, volgende Saterdag maak ek weer so. En nou vanaand kuier ek klavier saam met julle. Dit kan mos net lekker wees. Ek praat min oor boere musiek, my kennis is te beperk. Ek geniet net die musiek en ek dans graag lekker saam met dit. Maar agtergrond kan ek julle maar weinig deel. Nee, wat... Ek kan julle vertel van my nie hierdie, ek het baie saam omgekeer, maar die ander, ou ja natuurlik, Nico Kaarsens ook, en hem Ollie Viljoen. Ek en hem Ollie het altyd saterdagoggend een ouwe skiekie saam gedrink. Ja, nou toe, en verlang, ons het al twee saam in die Sille dorp gewoon. Nou maar kom, ek gaan so paar in een rij speel, julle gaan lekker saam luister, en ek is net weer by julle.

speel gitaar en visies vang. Dis Vincent, typies Vincent. Kan ek gou-gou groet? Ek sê Nita, goeienaand en welkom. Annelie, jy moet lekker saam luister. Ek hoop Pieter luister ook 'n bietjie saam, is 'n bietjie boeremusiek vir hom ook. En Charlotte, natuurlik ons ambassadeur aan Pretoria. Jy moet lekker saam luister. Ek gee 'n goeie dag in die supermark gehad. Ek is bly, ek hoop so en ek glo so. Almal van julle wat wat ek nou weet wie luister, maar die ander kan my laat weet by 079-505-8450. Stuur vir my 'n boodskapie daar op WhatsApp, ek luister en lees dit graag. Nou ja, kom ons maak nog 'n bietjie musiek voor ons weer verder gesels. Kan net lekker wees, man.

Vang julle my nou met 'n lekker liquorice lekker in my mond. Kyk, jy kan my omkoop, jy kan dit met my, maak wat jy wil vir liquorice lekkers. Jy weet hierdie all sorts, jy weet hierdie gekleurde met die drop in die middel. Nie die ou hele kleintjies nie. Nee, hulle sluk het sommer hele pakkie gelyk in. Ek praat van die kleintjies, jy weet. Althans hierdie mooi grootetjies met die pink en wit en die swart in die middel en so aan. Ek is gek oor hulle. Nou ja, ek kou nou, hoe jy is aan ene, toe vang die muziek my nou. Ek dink ek gaan klaar wees, oor die tyd. Nou ja, kom, jy sal lekker, lekker muziek aan die kom. En ek hoop julle geniet die muziek so ver. Asseblief, laat my weet met 079-505-8450. My naam is André, en jy luister na Boere Joel hier op Gaan Groot Radio. Nou maar kom, dat ek hoor of julle hou van die muziek en die tusseninsetsels enzovoorts, geen advertenties vanavond, net lekker. En dat hoor van my, of jy daarvan hou of nie. Ek sal graag wil weet. Ek wil weet wie luister.

0: is die Weskus manier.
1: Dit is die Weskus manier daarie. Ek sê oor hy ding. En ja. Ek wonder daarom baie keer. Ek wonder erg. En die Weskus het sukkel baie maniere, jy weet, so nou weet ek nie wat jy nie van praat nie. Ja. En hoor hierso. Nita, ek is so bly jy het nou met my gepraat. So bly, want hierdie nommerkie pas by jou. Nee, daar is hy, luister hom mooi. Okay.

daar in die dae toe die Kaap nog veilig was. Toe doen my nie sader aan gespeel daar in die voortrekker hotel in Maitland. Mensig was ons nou 'n klomp jolly klomp by mekaar. En ry ek al die pad. Is omtrent so 60 km ry ek. Net om saam met my nie en sy mense te gaan kuier. Ek het die hele band geken. En baie van my pelle het ek altyd daar gekry en of hulle sommer saam met my gery. Dit was 'n belewenis. Nou daai dae, hoe my nie is meer met ons nie, maar dit was my enigste regte ondervinding van 'n boereorkes daardie tyd. Ek het my later jare kennis gemaak met 'n paar ander bekendes en toe ons so 'n klomp jare gelede die trekklavier, die wêrelddag van die trekklavier gevier het, het ek nou daarso die mense van die binneland leer ken. Ek het hom geken vir hom Olly Viljoen en vir Deko Karstens, want hy het altyd in die Parel kom opneem, sy opnames kom maak. Met min mense weet, hy het altyd dit aan die Parel kom maak. Nou maar kom, hier is nog 'n paar lekker nommerkies, sommer net vir die lekker en 'n paar, ja, wat sal ek sê, interessante nommerkies. Kom, geniet hulle net lekker.

Helemaal lekker, mensen. Dit is helemaal lekker. Ek sit raak weg hierso. Ek raak so van vervoering met die muziek. En Charlotte, jy moet lekker sokker kyk en jy moet lekker saam luister aan die ander kant. En jy moet maar kyk soos ek kyk. Ek verstaan niks van sokker nie, maar ek kyk. En ek luister op 'n ander plek. Regtig, dis soos dit gaan, dis soos dit gaan. Mense, ek het nog ongelooflike lekker baie muziek vir julle. En dit gaan nie gaan sommer vroeg ophou nie. Excuse toch. En lente op die eiland. Ek wonder waar baie bome op daai eiland is. Geniet ons.

Mensig, maar nou het ek hom lekker saam met julle gekuier. En nog is die einde niet, nee, glad nie, nog weer die einde nie. En baie, baie welkom, want jy bent bietjie later geskakel, is julle is meer as welkom. Baie, baie welkom. En die wat jy wil saamgesels, is als ook reg. Julle is, kyk, julle seker julle soapies en julle fliks en julle goed, dis ook reg. En terwyl jy een oorkie maar hier vang op die radio, is ook 100%. Ek geniet myself gaat uit in hierdie kant. Hallo Charlotte, ek is bly jy's nog met my. Hartseer oor hy en een man wat oorlede is, ne? Ja, jy het my vertel van hom. En nou toe, wie sa nou nog wat ek wou sê voor? Oeh, so baie. Nee, ek kan nie al naam nie. Ek het nou al 4 naamlose WhatsApps gekry wat gesê het hulle luister. Kom vertel vir my 'n bietjie, sit julle name by julle, dat ek kan hoor van waar julle is. Dit sal lekker wees. En ek het 'n liedjie hierso nou net vir jou. Net vir jou, né? Nee. Okay, hier is vir jou 'n liedjie.

Dan sê vriende, ek het nog so 2 nommertjies voor ek groot en uitspeel. Want ek sien ons het 'n bietjie minder geraak. Mense het gaan slaap, hulle kry koud. Dit is baie koud vanaand. Nou ja, ek het omvrede. En so 2 nommertjies en dan speel ek uit.

dierbaar is. Dit is die einde van die Saterdag aan program. Dankie, julle was allemaal awesome. Julle was wonderlik geweest. Baie boodskapjes gekry, baie gehad om te gesels intussen ensovoorts ensovoorts. En het was lekker geweest om vir Jimmy in te staan vanavond. Nou kyk, laat ons kyk wat gebeur. Dan volgende naweek sy plek, ek of Jimmy. Nou goed, julle goeie nacht, geseënde nacht, rus en bly ingeskakel morgenoggend vir ons lofsang om 9:00, Marius, Brits om 10:00 en so loop die dag aan. Julle moet mooi bly.

vastig asseblief. Soos die rots waarop my huisie staan, die getroue draai van ons wentelbaan, maak vir my

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.